0: anak.
1: Nggih.
2: Duk punika ide Sang Prabu Kresna mecingakan ke ambarane.

0: apa mejer teng.
1: Yen kerasan kadene ngopa. Yen gigesan
0: sing dingah. Sedang-sedang ya.
1: Yen kerasan liwat sing kenau.
0: Engken bunyi sedang-sedang itu nak.
1: Tuh, ya nak apa sedang kengken, takut sedang bongol apa sedang kengken gitu kan.